asanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba asanya wo ku wa ni ase ena me body ti wo wa ni kwa si wo ma me ana pa je me kan sa e chen kan wo ti aye ye kan wo ti e wo Jesus Christ ti